helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

0: Vi tänner ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänner ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänner ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde och en muslim tente lys för kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som läste mens de andre tente den här runde lysestaken där det er plass til å tenne lys för andre som också vill det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörde kronprinsesse Victoria av Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knix vid båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt I sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss I troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham I dine hender. Du som har skapt oss I ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: Vi har en quiz å by på. Skal vi se her, skal vi rydde vekk litt ting fra skjermen min, så jeg ser alt riktig. Scrolle ned til riktig oppgave, den har vi her. Og vi skal finne frem til et land I den oppgaven. Det betyr at vi blant annet skal beskrive flagget, og jeg kan vel helt ærlig, eller hands down, som det sier på engelsk, fortelle deg at her tror jeg ikke flagget nødvendigvis utslagsgivende. Så frem til du ikke kan alle verdens flagg. Her landet mer kjent enn flagget, for å si det sånn. Ellers så det tre ledetråder, som sett vanlig. Du får ledetrådene i rekkefølge her, og så kommer svaret I en egen fasitseksjon litt senere I programmet, og her skal du bestemme om du fortjener en premie eller ei. Alright, dagens land det sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det for øvrig en republikk, og det ble de. I 1960, jeg tror det har vært under kolonimakt for den tid. Hvilket land det?
1: Du vandrar som oftast alena På väg mellan vagga och grav Din ränsel fylld ut av drömmar Och längtan din vandringsstav Stark din tro på en framtid Du anar ett mål där du går Din ungdom finns med som en skugga Från smultron och barfota år Du går över blomstrande ängar Din lovsång fåglarnas sång Från gryning till kvällsol du vandrar Mot en väntande solnedgång Visst möter du sorgen och saknad Det vore väl konstigt ändå Om du skulle skonas från smärta Om himmelen alltid var blå Visst möter du tvekan och tvivel Ett vägskäl skäl en minut För undran och ängslan gör sällskap Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett världshus med gyllene salar Himmelska rätter på silverfat Du vandrar som oftast alena Med döden som färdkamrat Men vad gagnar att gå här och grunna Grubbel kan göra dig blind Fördunkla det vackra och sköna Försena vid grind efter grind Vad gagnar att gå här och grunna Du har din tid, intet mer Sjung du din lovsång till livet Och var glad åt allt gott som det ger Vad gagnar att gå här och grunna Du har din tid Intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
0: Vi slår fast att det blivit den 9 september. Jag har funnit frem almanakken här som fortæller mig att det Trygve, Tyra och Trym som har namnedag akkurat idag. Det nationaldag I Nordkorea, og det går ut ifra at de markerer med en eller annen militær parade, eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers det da litt historie å ta fatt I USAs hovedstad, Washington D.C. blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende prøysiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Prøysen I 1814, det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.